0: Yeah.
1: Ini satu persembahan dikasih kepada Setia Agus sebelum hujan. Bengkal Generasi. Let's ride the sound. Emang sih.